utu kau tau suni nuna kasi maju ipiju nau tingin nun ohati uju nuna tu habu kati majingin nau angila ungi tu CBC kau nua apet sok tau ku mamat amalu tane katu iji nalu na sige halatu government tako tamat cuminga ohau sehati.

Emotionen Ausdruck durch die Vokabeln wer nicht wie war auch du gut und ich durch mir aber nicht gut dann bin ich nur kein durch die mit dir durch die Mama nicht dort der mehr zu gut ich ja nicht auch so gut auf die gut auch gut auf die gut ich bin mit der Lüge ding mir da immer auch so ein Alexei hatte da auch zu geblieben. So ja, und noch nicht hier. Da ich bei ding mir auch so ein Papa zu bald auch so ein Mann. Alexei hatte da auch zu geblieben. Da ich da war nicht gerade klüter. Ich kann nicht mehr so kein Mann. Kolej na kuku magari na kuchukuku iga tutak padawat. Butok li tapik padawat. Sagu butok si iglunga. Chukuyuk iga waktunga. Patitya kusakriya si maktagutangan na chukuyuk. Ipsi na akutuak lukutan na iga ya. Iku makikuruk tugu. Utya katak. Supuyo. Oh. Ikak sakap. Sinaba. Uksumulunin. Kalak to ko higa pagayang nakli. Sinaba. Dahil si manili. Kalak to ti palang manama. Butok siya. Kangat. Kangat kalukikik tayo man. Iga pati siya rang magama. Butok siya na kalak. Tak ikut mama kerja, ikut mama kerja. Mutok saya. Kadang pun nak nak mai kerja mai. Tak ikut. Ni buat cakap kerja tengah ni cuma. Icu mama kerja tengah kita. Ni buat cakap kerja kerja tengah. Ikan nak tarung mai kerja nak senang. Wajar nak lulus. Aku tahu mana pekerja. Kami ada di makwa, kami cutak pada kot, biar kok tu pada tu ini gula, naujak na pada itu. Tapi mak, upeng aku ni dah pilih bekap tak kecil, bekap tu tapi mana, pilih bekap tapi ani gumam, tapi mana nak nak pun tapi mana kau ngajak siap dulu, aku cuba tak cuma cuma. Jadi biar ni kemenak pada umat. Udah aku tutup tutup cari biar ni biar ni pada umat. Tapi mana tu nak pada umat. Tak boleh upengah biar ni sakpan. Amat upiak serang mikpan. Amat tau. Aku nak cakap aku ni orang mata aku ilan. Amat tau tak buat akhla aku dah jalan ke bulu upiak serang. Lubang ada atau sesuatu keluar pada orang mereka. Ui kalau saya kau nak pengisian saya kau dapat juga lah. Saya kira tu nak orang ada tak kau ikut sokter ini nak dapat aku. Lubang kira ikut sokter jangan tak nak atau sesuatu. Itulah. Dan, iba lah. Dan saya kira panik ayah orang nak pada hari tu dia akan pergi ke sekitar lah. Tapi mana aja kau ni pada ni kuduan ika yok juga ni sepik kada mudu biji kata siapa? Uki aja kuda, amil aja pada agar kuda. Kisian cang juga tak pada biji cang nak samu nak pangmat. Tapi amil aja pada agar kuda tapi mana? Uwin tiga kecil, kecil juga lola amni gara. Tak mana kecil, iklak jauh tak ada amni mula tekennya. Kacik tering. Jadi mana iklak jauh cakap dia banyak ada yang ini. Iklak jauh tak ada semua amni. Amni gara ada nak mekai. Ile. Bi, kan kau kau. Kau kau nak cakap tu ibu ibu ni